Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent.

ko da lam za nebesa, bra. Jočem barva brez telesa. Rakija i majne flaše. Ima Boga, ima Boga. Veća smeća kod otroka. Ko da lam za nebesa, bra. Jočem barva brez telesa. Rakija i majne flaše. Ima Boga, ima Boga. Veća smeća kod otroka. Aleluja ispod oka. Ne zvoni ispred.

0: ukradel avta.
1: Ne bi ukradel torbice.
0: Ne bi ukradel televizije.
1: Ne bi ukradel filma.
0: Nalaganje piratiziranih filmov je kraja.
1: Kraja je proti zlo zakonom.
0: Piratstvo je zločin.

Dobro jutro, dragi druže, drug, Drago Orlič, Tuša, ovi album, ki ga delam, ki ga sem počel delati prije, nego si zaspa, ću dedikirati tebi, a i ovu pjesmu kaj je praticamente baš za tebe, iako sam muziku činija prije, pa onda škužaj, jer sad bi rabilo da čini niku drugu. Ali ništa me sad baš i niš ne potiže, iako bim volija na novo, nego me praticamente sve više potiže na niš. Više na sriću ti nisi bija takov. Zdravo, druže, drug, Drago Orlič, Tuša. Ti ne pišen, te dišen.

malo me biva sram što sam ga pitao na engleskom. On je Guinea Joe, pitao dakle sam, velim mu, znaš već, iz onoga grada. On klima glavom, u vlaku smo isti, crni Jezus i jaz, stojimo u prazničnoj koloni. Što će Mojsije provesti kroz more, da nas izvede iz ropstva, ritmom točkova koji prati rad srca u nama.